invece noi no. Io vieni bene la sua. Am să cânti o piesă cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor!

0: Bine v-am găsit! Întrerupem programul obișnuit pentru o știre de ultimă oră. Astăzi a fost adus în țară prețiosul diamant Piatra Fericirii.
1: Având o valoare inestimabilă, acesta a fost expus la muzeu, luându-se măsuri de maximă securitate.
2: Ăsta e cel mai tare

0: Tu ești totul pentru mine. Pentru tine mi-aș da și viața.
1: Știu, Romeo, așa și eu.
2: Nu e bine, fii mai convingătoare în fața rolului cum trebuie.

0: Asta a fost cea mai nouă melodie! Mulțumim din tot sufletul, mulțumim, mulțumim foarte mult!
1: Și direct de la Hit Studio, Cristian Rizescu!

pentru ce te-am chemat, nu? Poza. Bani. Jumate acum, jumate după ce termin. Ei, ai grijă, e un tip periculos.

0: Alo, da. Așteaptă. Șefule, a venit încărcătura.
1: Ia întreabă-i, cât sunt?
0: Auzi, mă, cât sunt? A zis că sunt prea mulți și nu pot să-i numere.
1: Zile că venim noi acolo.
0: Hai că venim noi într-o jumătate, papa. Pa.

0: Se cântă manele aici? Băi, să cântăm manele aici? Băi, deschide-mă, să cântăm manele!
1: Mamă, ce de tradiție aici!

Alo, cine te iubește pe tine, iubirea mea?

Și direct de la Hit Studio, Cristian Rizescu.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vezi, doamne, mi-a trimis nevasta la țară ca să-i zică la mulți ani lui Măsa. Și a plecat să-i zică, clar, și eu mi-am invitat toți

0: Hai să vă povestească bunica ți-a pățit nepoata noastră în satul ăsta.
1: Ți-a pățit? Vai de capul ei! A ajuns vedeta satului. Dar mai bine să lăsăm pe Nicolae Guță, tată, să zică el.
0: Mai bine Nicolae Guță să zică el. Ia Nicolae, hai.

invece noi no. Io bine, bine, la fugi. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor!

Le dau de cap dușmanilor, aha, ha. Fiindcă am rețeta lor, aha, ha. Fiindcă am rețeta lor, aha, ha. Colo-n piață la obor.